اور بیرون ملک سے مسلسل پیغامات موصول ہو رہے ہیں، لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور فخر محسوس کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں تمل برادری میں بھی اس حوالے سے خاصا جوش ہے۔ ساتھیوں، ان تانبے کی تختیوں کے بارے میں لوگوں میں کافی تجسس بھی ہے، اس لیے آج میں اس سے متعلق چند باتیں آپ کے ساتھ مشترک کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں 21 بڑی اور 3 چھوٹی تانبے کی تختیاں شامل ہیں۔ یہ بنیادی طور پر راجا راجندر چولا اول کی جانب سے اپنے والد راجا راج راجا چولا کے ایک وعدے کو پورا کرنے سے متعلق ہیں۔ ان میں آنئی منگلم نامی گاؤں کو ایک بودھ وہار کے طور پر عطیہ کیے جانے کا ذکر ملتا ہے۔ ان تختیوں میں چولا خاندان کی کامیابیوں کا بھی تفصیلی بیان موجود ہے۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ چولا سلطنت کی بحری طاقت کتنی مضبوط تھی۔ جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات کے بارے میں بھی اہم معلومات حاصل ہوتی ہے۔ چولا سلطنت کی عظیم تاریخ اور ثقافت پر ہم سب کو فخر ہے۔ ساتھیو، ہماری حکومت بھارت کی ایسی قیمتی تاریخی وراثت کے تحفظ کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔ اسی سلسلے میں گیان بھارتم ابھیان کے تحت چھتیس گڑھ کے ملہار میں بھی ایک اہم دریافت ہوئی ہے۔ یہاں 3 نایاب تانبے کی تختیاں ملی ہیں۔ یہ پانڈو ونشی خاندان کے حکمراں مہارشی بالا ارجن کے دور حکومت سے وابستہ مانی جا رہی ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ نوشتہ جات 6ویں اور 7ویں صدی عیسوی کے ہیں، یعنی تقریباً 1400 سے 1500 سال پرانے۔ یہ تانبے کی تختیاں قدیم براہمی رسم الخط اور پالی زبان میں لکھی گئی ہیں۔ ان سے اس دور کی حکومتی انتظامیہ، مذہب اور ثقافت کے بارے میں اہم معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ ساتھیو، ہم ہندوستانیوں میں فلکیات یعنی ایسٹرونومی کے بارے میں ہمیشہ خاصی دلچسپی رہی ہے۔ ہمارے ملک میں آج بھی صدیوں پرانی آبزرویٹریز یعنی رصدگاہیں موجود ہیں۔ یہاں حیرت انگیز ریاضتی دریافتیں ہوئی ہیں۔ سمندری سفر ہو، پنچانگ ہو یا ہمارے تہوار، ان سب کا تعلق آسمان اور ستاروں سے رہا ہے۔ ہمارے یہاں فلکیات نے ہر نسل میں تجسس پیدا کیا ہے، اسے تحقیق اور دریافت کی طرف راغب کیا ہے، اور آج کے نوجوانوں میں بھی اس کے لیے کافی جوش نظر آتا ہے۔ آج کل آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ ملک بھر میں ایسٹرونومی کلبز تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں۔ بڑے شہروں سے لے کر چھوٹے قصبوں تک، اسکولوں سے لے کر پارکوں تک ان کی سرگرمیاں دکھائی دیتی ہیں۔ مجھے بنگلور ایسٹرونومیکل سوسائٹی کے بارے میں معلومات ملی۔ یہاں مشاہداتی سیشن منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس ادارے نے دیہی علاقوں میں فلکیات کو مقبول بنانے کا ایک مشن بھی شروع کیا ہے۔ کھگول منڈل نامی ایک ٹیم نے 30 گھنٹے پر مشتمل ایک نہایت منفرد کورس شروع کیا ہے۔ ساتھیوں، رات کے وقت ستاروں کو دیکھنا بذات خود ایک حیرت انگیز تجربہ ہے۔ ایسٹرو کیرالا نامی ادارہ رات کے مشاہداتی کیمپ اور ورکشاپس کا انعقاد کرتا ہے۔ یہاں نوجوان دوربین بنانا اور ستاروں کے نقشے استعمال کرنا سیکھتے ہیں۔ راجکوٹ کے بگ بینگ آسٹرونومی کلب نے گیر کے جنگلات سے لے کر کچھ کے رن تک متعدد فلکیاتی تقریبات منعقد کی ہیں۔ جیوتر ودیا پری سنستھا بھی فلکیات کے قدیم ترین اداروں میں سے ایک ہے۔ یہاں مشاہداتی سہولیات کے ساتھ کتابیں، لائبریری اور ٹیلیسکوپ لائبریری کی سہولت بھی ہے۔ میں آئسیک کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا، جو طلبہ کی قیادت میں قائم ایک قومی نیٹورک ہے اور ملک بھر کے فلکیات اور فلکی طبیعت کے کلبوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ ساتھیوں، اپنی دلچسپیوں کے لیے وقت نکالنا اور مسلسل کچھ نیا سیکھتے رہنا بہت ضروری ہے۔ میں نوجوانوں سے درخواست کروں گا کہ کسی فلکیاتی کلب سے ضرور وابستہ ہوں اور ان چھٹیوں میں کسی پلانیٹیریم کا بھی ضرور دورہ کریں۔ ساتھیوں، جو لوگ من کی بات پروگرام ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ ایک ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو گزشتہ دنوں بہت زیر بحث رہی۔ اس میں کچھ لوگ انتہائی صبر اور احتیاط سے ایک گنگا ڈالفن کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اس پوری کارروائی میں تقریباً 13 گھنٹے لگے اور آخر کار وہ ڈالفن بچ گئی۔ ساتھیوں، اس کامیابی میں بھارت کی پہلی گنگا ڈالفن ریسکیو ایمبولنس نے اہم کردار ادا کیا۔ یہ واقعہ اتر پردیش کا ہے، جہاں ایک گنگا ڈالفن نہر میں پھنس گئی تھی۔ ایسے وقت بھی نمامی گنگے مہم کے تحت تیار کی گئی یہ ایمبولنس اس کے لیے امید بن کر پہنچی۔ پھر بہت احتیاط کے ساتھ ڈولفن کو باہر نکالا گیا، اس کا معائنہ اور علاج کیا گیا، اور پھر اسے محفوظ طریقے سے رابطی ندی میں چھوڑ دیا گیا۔ اس طرح سے کہیں کہ ایک زندگی دوبارہ اپنی گھر واپس لوٹ گئی۔ ساتھیوں، یہ ڈولفن ریسکیو ایمبولنس واقعی منفرد ہے۔

ہے, میں جلدی سے پڑھ دیتی ہوں کیونکہ اب وقت زیادہ نہیں بچا ہے. لکھتی ہیں گلفشا صدیقی, سمرین اپی, السلام علیکم. گلفشا صدیقی سنڈیلے سے, میں نے نوکری تو نہیں کی لیکن نہ اب کرتی ہوں, لیکن میں زری کا کام کرتی تھی. اب مجھے پہلی بار پیسے ملے تو میں بہت خوش ہوئی. جب مجھے پہلی بار پیسے ملے تو میں بہت خوش ہوئی. میں نے شاپنگ کی اور اپنے گھر کے لیے ڈھیر سارا سامان لیا. شیلیش کمار لکھتے ہیں, نیلو شرما روپ پور چندیلا سے, سمرین دی کو میرا نمسکار. ہیلتھ اینڈ فٹنس کاریکرم سنتے سنتے ہم سو گئے تھے, ابھی اٹھے ہیں میڈم جی. 2 بجے والے کاریکرم میں مجھے ایک سانگ سنا دیجیے گا. جی جی جی جی. محمد رضوان لکھتے ہیں, السلام علیکم, آپ کیسی ہیں سمرین سسٹر؟ میں محمد رضوان. پروگرام سپر سے بھی سپر ہے. میری سیلری آتی ہے, گھر بھیج دیتا ہوں اور میں آن لائن یو اے ابو دھابی سے اس وقت آپ کا پروگرام سن رہا ہوں. بہت بہت شکریہ محمد رضوان. نہ ہی صرف آپ پروگرام سن رہے ہیں بلکہ ہمارے ساتھ کنیکٹ بھی ہوئے ہیں. اتم کمار بھاگوت لکھتے ہیں, شویتا بھگت, کسو تاسو, ارنو آنند اور ستیہ آنند, بوڑی گاچھی پشچم بنگال, منا بھگت, گڈی بھگت, ان سب کے نام انہوں نے لیے ہیں اس پروگرام میں لینا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اور اب سناتے ہیں آپ کو یہ گیت اور ہوٹو سے تیری بات سے میں سمرین آپ سے لیتی ہوں اجازت. اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, ہوگی بہترین باتیں اور خوبصورت گیت.

آپ سن رہے ہیں اس وقت ہاٹ میل, میں ہوں آپ کے ساتھ سمرین, اور آپ کے میلز جو ہے وہ لگاتار میرے پر یہاں تک اس پروگرام میں آ رہے ہیں, اور مجھ پہ یہ پریشر بن رہا ہے کہ میکسیمم میلز کو میں شامل کروں. اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے عزیز احمد تہار سیتاپور یو پی سے ہمیں میل کر رہے ہیں, لکھنا ہے ہائے کیا حال ہے آپ کا, میرا نام عزیز احمد ہے, پتہ یو پی 34 سیتاپور گرام پوسٹ تہار, میں 15 سال سے ریڈیو کا شروتا ہوں, اس پلیٹ فارم سے مجھے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا رہتا ہے اور یہ مجھے بہت پسند ہے اور اچھا لگتا ہے. آگے انہوں نے ایک شعر لکھا ہے, لکھتے ہیں زندگی کی ہر صبح آتی ہے ایک نئی سوچ کے ساتھ, زندگی کی ہر شام آتی ہے ایک نئے تجربے کے ساتھ, اور زندگی سوچ کے ساتھ جینا اور تجربہ

0: پرانی حویلیوں کی دیواریں سناتی ہیں نوابوں کی داستان، چکنکاری کے بوٹوں سے کھلتے گلیارے، گلوریوں کی خوشبو سے بہکتے پاندان، یہاں ہر کونا ایک شاعری، ہر گلی غزل۔ یہ لکھنؤ ہے جناب،
1: ہائی ٹیک مالز، اسٹریٹ فوڈ، 10.90 پر گلزار ہوتی شامیں، چائے کی چسکیوں سے کافی کے اٹھتے دھوئیں تک، یہ بھی لکھنؤ ہی ہے جناب۔
2: سمجھے جناب علی،
1: جہاں ہر گھر میں بچتا ہے 100.7 ایف ایم رینبو۔ دھڑکن لکھنؤ کی۔
0: جی، 9:41 منٹ ہو چکے ہیں پاپ ٹائم، آپ سن رہے ہیں 100.7 ایف ایم رینبو پر انوار الحسن کے ساتھ، اور آپ کے بہت سارے میل ہمارا دے رہے ہیں ساتھ اس وقت، اور کچھ پاپ سانگ ہیں جو بہت پاپولر ہیں وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں ہم۔ جی، میل پڑھ دیتا ہوں میں، کافی دیر سے آپ انتظار کر رہے ہوں گے کہ آپ کو تھوڑا سا سمے ہو گیا۔ 19 منٹ پہلے آپ نے میل کیا ہے، رادھے رادھے، سدھانشو گرام بھگوتی پور، پوسٹ موہنا، تھانہ اٹونجا، بخشی کا تالاب، ضلع لکھنؤ سے آپ نے میل کیا ہے۔ کل ہم گزرے تھے بخشی کے تالاب سے، کافی آگے تک گئے تھے، ضلع لکھنؤ سے کارکیا بہت اچھا لگ رہا ہے۔ انوار سر، آپ کی آواز بہت اچھی لگ رہی ہے، اور کوئی گانا بجا دیجئے، آپ نے ایک فرمائش کی ہے۔ دیکھیے، اس فرمائش پر ہم نہیں جا پائیں گے کیونکہ یہ فرمائشی پروگرام ہی نہیں ہے۔ کارکرم جو ہے رینبو کیفے کو پورے سپتاہ شروع کیا جائے۔ جی، رینبو کیفے میں نے پہلے ہی بتایا کہ منگلوار اور شنیوار اب کیول 2 دن آپ تک پہنچتا ہے، اور باقی دن پاپ ٹائم ہے اس وقت 9 سے 10 کے بیچ میں۔ ہاں، آپ کارکرم سمبندھی کوئی بھی بات کہنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو ہمارے ادھیکاریوں سے سمپرک کرنا پڑے گا، یا آپ بدھوار کو جو پروگرام سنتے ہیں سندیش آپ کے گیت ہمارے، تو اگر اس میں ہمارے ادھیکاری موجود ہیں تو پھر آپ ضرور اپنی بات وہاں کہیے اور ان تک پہنچے گی، تو اس پر وچار ضرور کیا جائے گا۔ ہمانشو، سدھانشو، سمن، ممی، رام اوتار اور سارے پریوار مل کر اس پروگرام کو سن رہے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ اندرپال مشرا جی کا بھی سندیش آ چکا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ تمباکو نشے دیوس کی بات آپ کر رہے ہیں مشرا پال جی، اور سکھ سمردھی ہو دیش میں، رہیں سبھی خوشحال، بیڑی تمباکو اور شراب کر دیتے زندگی خراب۔ آپ نے ایک سندیش بھیج دیا ہے، یہ سندیش ہم نے آنر بھی کر دیا ہے، سندیش واقعی بہت اچھا ہے۔ تھوڑے میں آپ نے کافی اچھی بات کہہ دی، اور پہلے بھی کہتے تھے کہ چٹھی کو تار سمجھنا، تھوڑے کو بہت سمجھنا، یہ کچھ اسی طرح سے ہے۔ ونیت کمار جی، آپ کا تو میل ہم پڑھ چکے تھے، لیکن آپ کا ایک اور میل دیکھیے آ چکا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بات رہ گئی تھی کھانے کو، وہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کو بھی یا ہمارے دوستوں کو بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب میں سوتا ہوں تو مجھے دکھتا ہے کہ جب میں کھانا کھا لیتا ہوں تو مجھے بھوک لگتی۔ ارے سمجھ نہیں، کوئی کاما اور فل اسٹاپ نہیں لگاتے ہیں نا بیچ میں، تو کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آ پاتی مجھے بات۔ میں پھر سے پڑھ رہا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ کو بھی یو ہمارے دوستوں کی ایسا ہوتا ہے کہ جب سوتا ہوں تو مجھے دکھتا ہے، اچھا سوتے میں دکھتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد بھوک لگتی ہے۔ جی ہاں، مجھے سوتے میں بالکل دکھتا ہے، سپنے دکھتے ہیں مجھے سوتے میں، اور کبھی کبھی جاگتے میں بھی کونے میں بیٹھ کے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جب لمبا گانا ہوتا ہے تو ہم سب ساری باتیں، اب آپ کو یہ نہیں بتائیں گے ہم کیا سوچتے ہیں، اسی لیے ہم ہنستے ہیں۔ تو چلیے، اچھی بات ہے آپ نے اپنی بات کہہ دی۔ اجے سنگھ جی، آپ کا بھی میل پرکٹ ہوا۔ اجے کمار نے سیتاپور سے ہمیں لکھا ہے کہ گڈ ایوننگ پریے آدرنی ہے۔ ارے وہ اتنا سمان دے دیا، عزیز بھی لکھ دیا، آدرنی بھی کر دیا۔ آر جی انوار سر جی، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ بہت اچھے ہوں گے۔ سر موسم بہت اچھا ہے اور آپ گانے بہت اچھے بج رہے ہیں، ابھی اور اچھے بجیں گے، تھوڑا سا اور ہمارے ساتھ رہیے، جتنی دیر تک آپ رہیں گے اتنی دیر آپ کو دیکھیے مزہ آتا چلا جائے گا۔ سر جتنی تعریف کروں اتنی کم ہے، رجنی گندھا اسپیشلسٹ آپ مجھے کہہ رہے ہیں، سر بہت مزہ آنے والا ہے آج۔ چلیے، امید تو ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو آپ کو ہی مزہ آئے گا اور ہم کو بھی ڈر نہیں لگے گا اکیلے میں۔ ڈیئر آر جی انوارول جی نمسکار، کرشن کان جی نے ہمیں یہ میل کر دیا ہے۔ بھیگی بھیگی سہانی رویوار کی شام ہے اور رینبو پر ایک بار پھر سے حاضر ہیں آپ۔

جھوٹی سچی بنتی بکلتی باتوں کے ساتھ رات کے 11:44 پر میں ہوں آپ کے ساتھ, اس السائی ہوئی رات میں بھی حاضر ہوں چاند کی خاموشی میں دل کی ایک سدی ہوئی داستان کی طرح. ہوا بھی جیسے رک جاتی ہے سانسوں کے سفر کی طرح, ہر آواز میں بس ایک ہی ساز تنہائی کا, اور میں وہ سایہ ہوں جو دیواروں پہ دھیرے دھیرے بچھتا ہے, میں وہ خاموشی ہوں جو شب غم میں فریاد بن کر بہتی ہے. تمہاری یادوں کی روشنی میں میرے الفاظ چمک اٹھتے ہیں, نہ زور نہ شور, بس ایک میٹھی سی گونج جو دل سے گزرتی ہے. اور اسی لیے کہتا ہوں کہ آنکھیں بند کر لو اور میرے ان سروں کو محسوس کرو. یہاں ہر لفظ میں ایک پرانا وعدہ ہے, مسافر جیسے تھک جاتا ہے اس تھکن کو ختم کرتا ہوا. میں ہوں آپ کا درد مند دوست جیا انوار الحسن.